dat om misschien zag ik hoe ze ik zag goed na nog COVID kijk dat ik pas kan maar achter misschien ik ken me daar en dan dat we dan wat misschien net om misschien toest wat we kon zijn net om misschien kijk het dan kwijt kan kijk ja best wat ik zie hem na nog kwijt kan moest je zeggen ach best wat en als kom wat misschien ik kom in is na ook muzak every year that year ke tau ko kun kun e ko chin in kun maskin ka ya pas tu ya pio ap kun kam che sa te gin ase kun in jun da sa te gin kun an ta sia ka an da un da sa te e ko chin ki na ut mus na je pas tai da sa ga ga ni pun e se sa ga ski gin se we ke ko e wa win ta mang ka ka ka nun nang ta o ik no je men no ashin go on and maskin kan ta u kwakin nga ka ta je e kaskin da maskin ni gen bottle kan mut na je pasta in je ka ku pasta win sa ku chke ku da ma ku men e ka ma outside ko chin ka sia in ma e ka ma chun na men wa sa no wat we de chun na men ka maskin e ko mina mu sa ka ta je ka an ta ta ma pa ku sen mu sa ka chi ka ku chi ma cha we ka ka no pa mu ku yak Se se on tango kunnen maskin kautta pelmak. Eikö juin tämä ohka ansinok? Huve kaikki pitoja kaikki koska kun suomi ko kuhkum kekonen kaikki jää pastoja kuhkum kun suomi kiskenään kekonen jää pastoja huve ei nähpne onen kaijaa kun ataka kautta kun me joje mukendan kuhkum eikö minä kun suomi kekonen jää pastoja se joko on kenenään tuin tämik. Paskan soe nungum kaikki tian kasko kovut kanok. Paskan machine and sinok in another wind and watch. Ehkä kuin kentä muat. Ego minä kertoi se jäämä kanssa. Ei en sinu vihk. Päätä se puki huapan tämäkisin kekun ei sik. Ei mun sik. Päätä se sitten puu kentä mak. Kuon kertoi puu kentä siinä oli jumma suin tämä kuk. Kataa se puku huapan tämän. Kistinaat ei sik. Ego ei ke tsina ka tsu ya ke ke takina e ga kwan ta tsina pa tsu ke takina e ga tsu ka kwan tsina tsu yen ke takim tsu tsu ka ten da men ke takim e ga tsu tsina tsu yen e ko kwan na maskin ka ho ta pa na men na to maskin ka ho ta pa na men tsu ke ten da men tsu ke ten da men e ga mi na tsu e mi ha en a pi e no ta pa na men tsu pa ko sen mi en tsu zo en tsu ga te ki we ka ho ta pa na men mahtakam kanka utapana masku ego mina nipih kanka. Kesna te yemihan mo ego utapana man. Ego mina ega te takoksim steit utapana man. Minuhko pukesta kanta winda man. Minuhko hoja patsi tuyen. Ega tin sonaatsi tuyen. Minuhkesta kohja patsi tuyen utapana. Mue ehkät nanak. Ego kaiskat jään. Mue tässä on tässä niipen. Kiinnounduin en taukohkin. Uske maskin kunnen. Ego kutu tahpnaamen mennökkeistä kaantuinnamen. Ego siinä se kaapupun kamenaistumun kunnen maskin. Kaapipupun sijapatstuin. Ego kesnaat se tiiem häin. Koninaan tekispenne kakannuutamen. Kamaskin enuutahpnaamen. Tiiem häin ke. Koninaan tekis kakannuutamen. Uusse maski kautahpnaamen. Spirit kun se ikkunainen ei ja kiamki ja kohtin pankki jota niin hän teki ikkutsum saak still has spirit mue ka uintama kuihk ego minä ahdetamo ahoe kakhani ke kun kaata pendang suintama kuihk an niin he kenapastuin hue ego minä sentetamo ota mahawe tisteki uik maskim kautahpnamen se saa uintank when kaut happen with machine ego is it told them and ge what happen with machine kapagatna sun gajagadik ai offering she you could not anyway ge kun je pagatna men kam ke na semana de pagatna men may what happen men ai machine ego mina we ikut na kon ikata kun te puhutaan kumaskin muuseksi, kun te puhutaan kumaskin. Eikö ke, että paket nauhtien, eikö minä ei kaiten sonastujen. Voi niskaata, kun te intuutun.

0: aikaiset nanok. Eikö minä nervous system, eikö minä circulatory system, kaisikin niin aina kun teikö miskin, kun on se tsikihana nanda kentä megapat, megapat suin hue, eikä ähpätö, eikä kentän, mutta meikä kentän aani uen keimen skakut, kekunin kehapatstut, ajattakaa kaisukaut, eikä ehkentän kekunin maskin kehapatstut kaisukaut, nanda kee cancer kaiein, eikä kentämän aani uen maski. Sikka kuin kentämän pansa tässä aina mennä keutahpanemän, eikä minä anta saa keutahpanemän pysykisikä. Mun koinen sikka kuin kentämäk, eikä minä kappi ui nähkämän kamaski. Nähkä kaatee kun sammaski puhutin aina, kun näin tekee downloadit aina, harvesting kaatee kaatee muusak tuinta muut auja aantee saajan. Aantee nähkä ikä saajan. Eikä minä muusak tupituujen kekunkin apastuun. Mätyytujen, kekunin kauheapastujen, harvestujen, utahpanemmin maske, muusakti mätyytujen, kiapastujen. Joka minä äänäpi maasake pikiwi. Muusakuin tämä, kun mun suin tämä äänäpi minäkin niin tein hyvin. Joka minä äänäke isäi. Mun koinen kaikkea tuotamik. Eko kaikki tiedän, kaikista kannuutaan avasuja maske, kauheutahpanemmin. Eikö minä ahoi kahden kekun kaata pendän se tsikakanuun, se mamuhtoik. Eikö minä the spirit of the medicine way, se mamuhtoik ahoi. Se mun teki ue kauhu tahpinemen, sen toskaakujen ue maske. Eikö me kuat papa mustujen, me ataka me kuat on lämmen. Se tisi ei jämi haien, se se pakuteen muun se tapakat nämmen. Se ue kansa. Kannan anta winsgatik. Eko kispen ausseme kekun vihkendamen. Aja kun saka kanu naa traditional healer program. Aing sawe tuju tafsum moku kennok Thompson. They have the sub office in Thompson on Selkirk Avenue. Kispen oja vihkendam. The address is Thompson sub office 206-55 Selkirk Avenue. Eko Thompson we tuju tafsum moku kennok. He's been asking me on weekend about traditional healer program. What I was just saying is that if you want more information about our traditional healer program, the sub office is in Thompson, 206-55 Selkirk Avenue. And you can ask for information over there. They will tell you whatever you want to ask. So we've been mamming quite again. Eikö entäntä voin tanssaa ohsimme, joka kaikki kentä meikin nattomuska. Mutta me kaapit kaapmeen taakut, jos juu muun mielestä taakaskin joa tahu. Ka peikis kaavet ei ole. So if you learn traditional medicine, you won't spend the hours and hours at the nursing station or the health center. So I am saying, I am urging people to learn about traditional medicine. I know there's lots of people wanting to know, but they don't know which plan to take. Okay, and thank you. I am Thelma Mason Gwansantinchat. I am one of the Mix Manitoba Indigenous Cultural Society community members. And I am from St. Joseph Point, Manitoba. Thank you.
1: NCI FM, Legendary Country, and more.